0: even better in a Ford F-150 from Northland Ford. Red and white days are on now with huge savings on new 2026 Fords. F-150s and Bronco Sport as low as 0%. Explorers as low as 2.49%. Plus, Northland Ford has tons of pre-owned inventory and are paying top dollar for trades. Come in and experience the local service you know and trust. Red and white days on now at Northland Ford in Flin Flon.
1: Kiitos omuttikaa huikiik, Red Earth, Soul Lake, eikä Cumberland House. Kinohti oap mitnään uitsi aagan nänak. Iittuitsik nipuin exhibition. Piitohtiik to the fair, joko tahui muutsikan. Nisto saapakin mihtsää opiisim isku, ne anno saap. Nenä toki koittanut, kun neko tahaa puiko taho kuin ikä muok. Tragically Hip Tribute Band. Niisugi sekä kiego. Brady Weldens, stugi sekä ntaako se kiego. Piiako aki kattipähin omuutta, kispittuun ja kannamme kaivittaa pskaman. Ka piigi sekti tahuttaa päässuin. Midway Rides. Kuis kuin naskas siihen kuistuvaa niä asuavia. Sitten kai tiipuit sekä mänä. Chuck Wagon Racism, sitä tämä onkin niikotta. Tämä kuitsi kattua. Tämä on minä Barrel Bash, tähtö kiisikau. Piskisi isäk pidisi isäk, että tuli niikotta ja ka Petting Zoo. Tämä on minä Pot of Gold Draws. Kähki tämä on joku niin hoittiikin kamiskiin niipa uini. The Nippuin Exhibition 2026. Pieku isäkäki, niissä kiisikäki, kansistu kiisikäki, jäkua opiisim. Nisto saap, niu saap, kohan niin annu saapakin mihtsi.
2: For Word of the Day on NBC, turning English words and phrases into Cree and Dene. Brought to you by Northlands College. Applications are now being accepted, and there's plenty of university programs you can take right here in the North. Go to northlandscollege.ca, then click on Our Programs.
3: Today's Word of the Day is clouds. Abel, in Cree, how do you say clouds?
1: Wasko.
3: Wasko.
1: Wasko.
3: Wasko. Oh, yep. Simple. Yep. In Dene Willy, how do you say clouds?
4: Yakwas.
3: Yakwas.
4: Yakwas.
3: Yakwas.
4: Yeah, clouds.
5: Word of the Day on NBC Radio for 6th Avenue Car Wash and Auto Glass. If you need a new windshield, don't wait to get into the glass shop. They'll get you in a jiffy, often the same day. 6th Avenue Car Wash and Auto Glass, across from the Arthauser Center.
6: Saskatchewan Radio, NBC.
7: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while.

0: and Thursdays. Draws start at 8 p.m. Meet us at Hole 19, where the games are just getting started. Visit SegaRewards.ca to learn more. That's SegaRewards.ca. Must be 19 plus. Use your game sense.
1: Esquil tio makia egua isigisin etagawigin egua na mat gigiski tin etagetawi tsegawin awiyak tse kinuhtia yamehaw uta o magagi sayamin waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskuses Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter, Koyas Kanana Katidin Migawin, Kakio Iskwiwak, Races and Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.
2: Well, tutti maksaa sami noti saagettava kohtaa musta, että nää on. Now, joku mihtaa on oma saagettava, kissa tekee, että juu inni hitoaan noik, or the Mitchell language. Joku mäkin tässäkin on vittu, kun vahvi tsekää, että juu puu meni vaattamaa, puu saaga hikänä siipiä. Ja vahvi tsekää, että juu, kittäjä muin noin jääpättäks. Kittähtä ei munia kaikki pii vahvi, takpii tosi se tekee, että ja kun huuttakin, no saa suhoka ja suhokin vaan huittamaan kiitä en omakään niihin tauja, että tässäkin omaa. Ja se on joku omassa saakettavaa. Pihtiin mä nomia apattaa, mistä ja puhuttiin, että ei kohti jääni tässä saakettavaa, että joku mä enää. Ja minä mä enää ja pihtsettavaa, että joku minä mä enää. So this is saakettavaa. I think it's kind of the outlet. Ja suomenkin se tekee, että joku maa ja saakettavaa. Kun me saakettavaa, se minä mä enää pihtiin, otin North Battleford saakettavaa. So niihin tavi vihtsikäätti ohoa ja kesäkä heikä ne minä on, siipi minä on. Ja takka hajaa, kun mä kaikkea pissiä, kun mä mauja. Now, ajaka ote hivi tappamäki tie ja huutti johtaa ja musta suopaa. Se desolei, tämän suomenista mä kuin vihdoinkin.
3: Isidore,
2: okei, okay. Isidore, ja kun tuohon saakin taas minä katsikista, ja piki jokin siinä katsia, ja...
3: Piki jokin, mutta teikin ihtä oikein, kun 1952 tai innä kattamaan.
2: Tän tahtoisikin yli, nekos me?
3: 10 years old, niin tahto ponan.
2: 52?
3: 10 years old, 1952, aha. Ikka. Skoumana. Niin tyyppi tuhtiain, kun ees vanha kauhe, niin hieman vannut tämän Suomessa käsittää. Mutta se ei semmoinen, mun jääsäkta viikvaa, että hän osakti siinä vaikka mei metsäf, ajan muakin käsi, mutta se puhuu.
2: So, ajaa, että tauit itse käännä vahvii, että se piikii vaan ne piikii jokin ota?
3: Aha, jaa, suhtsa vaan. Piki ukaan haakimaa pimitoa ja curling. Mä näen toki, kun eikö siis pimaa nihkuja haiskaa Suomessa kestä.
2: Ajaa, mä skutsen piitos sinä, kun niinko huomaa, ja kihtaun, minä en sein 52-kaakin näkättävän piitos sinä, kun tukane.
3: Oh, for sure, aha. Kajas, meikvei, omuuta niistä. Sagao go the old airport to the Castillo. Mhm. My chair with you was given. The Macala mo the local fables of this. Mhm. And go. Nitinian. Northern Stork that Agamicton Mushumana. Mhm. Tomanangi we can in Mushuma Segonokum.
2: Agamishkino from the Northern Stork.
3: Agamic the town. Okay. Village council, village office from Sui. Ja gund mushum gasi git pichtaski. Mhm. Ja di pataga kewe mushoye awatl. I don't know, consumer right, barn, lakaf, mui lakaf. Tamana gaya sangi witsa haukana tzitzigit. Lipatagi munei oma hakiogeksis. Tohtse, mama gwan paase spitzua. Atsio tenge an, moshunga nochum tse skuli tohti an, gagi pui an. Noch kommt kein Punkt mehr zu, ne, 1952 August. Mm-hmm.

0: se niistä, kun se nagattiin saattava. Ja täällä skiff. All 8 horsemen ka jääskä.
1: How many horsemen?
0: 8 horsemen. Kik siivu vaikankä. Paka meikin itse, kai? Ja kuttua. Se sui peinaa. Man stamana ka juugiaan Buffalo tohtsemaan. Barge vaan ottakin estiä, mutta after. Before that, kiipin skaamaan al mushroomi kiivittäin. Kovi tsiivaakana piak Philip. Felix Morgan is a Scotsy Jewish dancing. That's how I acted 3-4 days. Sam Newton managed it. I'm Scotty way we has to get.
1: You're the man who did
0: it. Oh, that is my great speed.
1: Oh, yeah.
0: Mascot Nick Wicks is
1: a good one. Tiva. Mona, I said, Sam thought, yeah, it's a good one.
0: That's my own big give day. So an excuse to have to go with the give days in the Dominic.
1: Oh, yeah.
0: Kimuchigita, okay, I see.
1: Kimuchigita, Kimuchigita, Kisamana, Tawi, the Gohaya, the most of Miskan, we go to Chis, who must show up as a Kinuis no Chitano.
0: This is called one whole day.
1: One whole day. For Nigga, how much?
0: Nitima Skogi Pichiwag, Oslin, a week, Sikhas at Mink Rancher, Tamana, Kinusiva. Kiitos, että Mutta ei ole suutta pako. Ei ole suutta Desjolais, Roys, Malbeths, ei ole suutta Favels, Morins. Ei ole suutta my relations suutta. Ja en vaan pappako, yhti aikii tuhtiit Buffaloa.
1: Aja, kun tottiin mä niinkin mä minne kuissin annoikin, mä kittokin kiipiähtäkän mä kittu kohtsettu, ikus pienemä.
0: Ja me weis kos ne khuno tagaya sasko atef topu tipu giski sichta weim stet me weis kos sasko put moi go ap mat giski pi bis pino giski pi si mat pichtin me weis gayas da stoya zum won I mamma lot sigia to much of Vasa Rama, see sigi way.
1: Magaya, Mode the gig of violence to not to check the gaki mutchaka, we go see.
0: Me way, so squat, me way. The squat's grass. Nahigo Hagi Matsiani, the Wapataman, dancing Kisip Matsia Kayans.
1: Oh, Mutaka took them and say in the '50s, Muuta chichis kohti tako munota highway.
0: Meillä on highway jo sotis kwa. Ja kopu by highway ma pia. Ja kopu kwa winterm statamak kwa. Siis se. Ja. 1955-56 paamis kan rapitak tak Buffalo rapitak pa.
1: 55-56.
0: Fyktenan ta rapitak pa mis kan wa. Ja.
1: Ja jäkittöikin kiskisinna ja kun spiottiin, että mä tähkään meikä industry on kiittyhtsikä ja the mining companies piitsikin tähtää, kun siihen on?
0: Mä oon meikäikspi.
1: Joo, joo.
0: Meikäikas. Kiitos, että mä oon oma peikin, stikin, siisikä kyllä. Mistä kunta? Kuitenkin matsetik, lipat takiksi, tik, muushol, at muushumana, muushogeau, kint, pjegmana every fall, kint, by hirakkuus, kuat, megwemana, wipinamokajas, libuttai, likanti, kakiui, muusakinamokia, patsikta, tyrannuskua, tuskap, muushuni, rakkuui, kajas, mangia, patakki, kint, patsikta, tyrannuskua.
1: So I now watch it to give me the eye got shit no we dig the gist the mass what you got na patta wa they grew their food to come in the got check when you match each you know see what so they it to give me watch give me dog they were healthier
0: oh much for sure Questa sono una grazia, come io, di tutti i miei giorni. Se non ti manna, alla pointe, ti manna che non blueberries, o tomo il caia, come capia, ma schiego, mi vizio a manno, come la mossimo sacchina, e guardate, da pasti, mo shuma ngi vitti o il friend of one sa si si va ka ke we to the scandal a chaos came up so 10 years old class ka ke we is scots we to how your grandparents are
1: Ja, mutta nämä nämä kaikki shoki do me pigi ogin musta shoa pa che coach from Buffalo never scotta gna go up ma ogota Iki se voi pitsikin johkaa omuutta hittää kuin siihen kuin in the celebration.
0: Ah, kun se on se suurin stradu, että ne ovat maa. Oh. Tapa oma, elders lodge, missä on suurin pamuktaan. Ja pitsikin stradu.
1: Kajasakin, että katsotaan, kun ne ovat maa. Pieka ottaa ne ovat maa, mitä kuin siihen kuin tie. Ja pimi itse, että heittu, I'm double dipping today. Ja kun saa suomutikin mitsua on Friendship Syndrome, että he kamenakaan pimi itse.

0: 哎呀，啥时候我提个 meet show and friendship syndrome， 都系讲咪那个 meet show。
1: 办 meet show， 当然啊，其中那个，但冇这个，但 meet show 都有得把别的怎么的。
0: 嗯，不说嘛。啊，这在企业家都难弄，个 ，you know， 开业时我冇这个，都搞火机维修啊，个那个火嘛，个那啥时候那个我冇，个我去冇，个大哥说那个咪对对对，咪做企业家都难嘛。
1: 啊，咪是发财是牛天，啊那是阿皮企业家呐。
0: Kusima again, now come with me, Pia Chamoy.
1: Ah, merci.
2: Indigenous Radio is MBC at Yorkton 92.9.
0: Toti magaya kotio masagetawa ko cha chimuan mi gwa cho mi gwa hayak mistahayak kaya sa chimuy na hota ha to chagatiwa kaya sis kami ko muta hitawin ko chima chipadik ni shomta tomtanya nomtanawaski.So, auto maya kihtiawi gamiko, elders lodge bihtugui, and sui masim pis nui na hote, there's photo albums. Kaya sui masim pis nui na hikot te iwahoa bata ko at sit nuak. Maga wi witap maga Mary Rose, aya...
3: Liberty.
0: Oh, La Liberty.
3: Yeah.
0: Okay, so auto chigi o chopigin, sagita wa?
3: Yeah, aha, auto. Yeah, in 1943.
0: Igini tawigin?
3: Aha, yeah.
0: So, aya...Mistä hittyikin, kun aika pian apahtiin piitos ispatik?
3: Aha, annut, missä piitos kajaa saskut. Mutta, annut, kun aika miossin alakras, teittyy anpo.
0: Muutettu, kun mistä muutoksi mihtsit nahuaska heikä nähä jähti?
3: Muut, mui mihtsit. Siis puku, kun annut, kun tauapahtaa toikta miunnan, saattaa. Jaa.
0: Tän semäkäki se määtsi hotsakat sit noogin. 1940s ja vassi win into the 50s, 60s. Tän semäkäki se määtsi hotsakat sit noogin.
3: Sen muus miitin kahki jokikwe. Ja noh kumana kahki jokikwe justat.
0: Okei.
3: Ja dry meat. Uias naman enna jarsi kiissa sisjastiige.
0: So ajaki pagitta hannu yki vuonni hei tännu yki määt tännu yki.
3: Ja everything.
0: Oh. Ja nähtävi meni jok.
3: Aha. Ja.Koi sinäkin muussua kaikki juuri voi.
0: Tiikaksi teki jokin?
3: Aha, muussuun. William Dayo. Ja kun ainakin Big Garden ainakin yksi taas, nää kun New His Garden.
0: Kiikiski sinä ajaa kuuttakaakin määtsäin, mitä se käännyi kuuttakaakin juuri tannuja, koska noha määttyi ikä mikä skuul.
3: Jaa, otti. On the other side otti. Kaami hinakaakin viikin, kun timnä skuulikin jää. A church was school. Iki tako. Nyt perään eikin pitää, kun tää pitoo tämän people. Perä for Sunday, ne ei maha jää. Enko teacher every day kipi. Ipi suvi. Dog sled us se. Jaa.
0: Ajaako sanne mä ajaa, kun tiiko mä en otsin otti simiään ajaa. Mie on vahkaa se, vaan missä teikä ottamuk.
3: Beaver River ni en ansi katin
0: anu.
3: Aha. Tiu ja pito san mali gardener tigi wigo. Ja.
0: So aya ke chigan papa muta saga higa ni higi wa higi nanu.
3: Ja. Ja. Sui.
0: Oh ja. So squat chigo ti tas ko chichawin sa little community gi ahayagi.
3: Ja. Maybe postor of chista gon ni pia sama po 7 miles.
0: Beach, beach.
3: Horses, yeah. Beach at the skidoke tihta go ilan and man and that yellow one. Yeah.
0: Yeah, hittu ki ilan man and kagi misi ki chit chikanik, yeah. So, aya kaapa kitta haa chikat sitten no, mistatte mohi kiapa chihaa chik?
3: Aha, yeah.
0: Kiit mitä päästä muu, jokin attimo?
3: Yeah, attimo kiinan bapa mani kiapa attimo. Vincent, isi kaasu.
0: Kuhaa ja annotsi kohomaa ja kaksi otti huok.
3: Aha. Ja niistä oli liikaa. Kaikki yhden paikka. Ja kun ei kahkaminkin liikaa saattava kehtä kuok. Sampo kaikki
0: ohjakin. Ja jäkittukin menemään nekin musta miskai.
3: Aha. Ja. Ui ootte nii pilkkuinta soma nekin ja pianta vai. Ei miskaa toi jo.
0: Mahuutte kovin.
3: Ja.
0: Ja. Nii menemään kai ja. So annotsi kohomaa ja tuli missä kohomuutta, jossa on kohomuassa, niin pihtämään Kuskin on hamat tuiga mekkotta hiki kasti, kaksi tuiga mekmenet suut, mistä hiki kuin kotta hiki suoti?
3: Yeah, muskai. Ai kun magaya shai laptala ihte ko 45 years ikip minä osuja.
0: No, 43 years.
3: 45.
0: 45 years ikip minä osuja, ne kotta tä laptala ketta onsi?
3: Yeah, tä laptala. Kaikki on all the way tä laptala sinua. 45.

0: 5 years, ito tamat.
1: Tämä kuin sekin yksi minuosuun, eikö? Joo,
0: ja kiepitään minuosuun ikinä.
1: Kiekko mä kaipa minuosuun, kiepit sekin yksi puolikin nousi minuosuun jäsi.
0: Aha, kiepit. Kiekko ei liber. Kiekko ei, no ini mihtamaan aina niihin omitsujaan. Joo, noin den, muita aptoja.
1: Kajahti mä kaipa pansawan siman ku yasta pans to digo higi
0: ya to ni mana mo shagin pan gi pansawan mo imste he no koma no ye ki kustas na go ni waga ki waga yo sta ni mi cheta ni ge guta na psas go tu no ge gastan
1: tu no somet no ti micho no micho ni ya tota ma
0: ki gacha to ye tu yo
1: igual no ma tu ge ma go no me no shona no ego ta so ego sma ke mary rostini
0: aha. Okay, nista. Thank you.
1: Well, otti sagetta vaikka chatsimoan tuotti mak 250 years ni shamta tumtanne annumtanne vaikka hego ani muutsi kihtaa noi kota mistä hän on tähän hoitsepatna ja kiko me history ki chigatti ka ja chatsimoi na ja nana toki piisi matchi hoitsekat sit no kota pi on ni hege chigi pi paket taha chik ni pinta vi meni chigi pi manski hege chik so mistä ho mutta hi hoitsepat go ma ja ka joka me notta mi chito te hi ottotti chigo ku ni ganni go ta la ta skuch mi gachoma in 2026 the Member of Parliament, Buckley Belonje Otehiochi. There's a, so Mr. Hotahayaki, Ochipasakumagan Sagato, Kusumagabitaba.

0: vote once every 24 hours on our website at NBCRadio.com under the Real People Playoff logo. It's the Real People Playoff, where you decide who the winner is every week on NBC Radio.
1: Kiitos omuttikava huikiik, Red Earth, Soul Lake, eka Cumberland House. Kinohti oap mitnään uitsi aga nänak. Iittu itsek Nippuin Exhibition. Piitoh tiikto the fair, joko tahui muutsekan. Nistu saapakin mihtsä opiisim isku, ne anno saap. Nänä toki kautta nuoka neko taha huiko taho kuin eka muok Tragically Hip Tribute Band. Nii sugi sekä kiego. Brady Weldon, stugi sekä ntaako se kiego. Piiako aki katte pähin omuutta, kispittu nekana mä kaivittaa pskaman. Ka piigi sekti tahuttaa päässuin. Midway Rides. Kuis mä naskas, siihen kuistu vaan jääs rouja. Sitä kai tiipu itsek mäna. Chuck Wagon Racism, sitä mokmi niekota. Tämä kuitsi kattuak. Nyt on mennä Barrel Bash, tähtu kiisikau. Piskisi isäk, pidisi isäk, että tuli niekota. Ja ka Petting Zoo. Nyt on mennä Pot of Gold Draws. Kähki tämä on joku niin hoittikin kamiski niin pauini. The Nippuin Exhibition 2026. Ja kuisikäki, niin sukisikäki, kanssitu kiisikäki. Ja kuo opisim. Nyt on saap, niin saapa, kun niin annu saapakin mihtsi.
0: When your powwow trail brings you through beautiful Fort Capel, stop by Becky's Place. Powwow supplies, beading supplies, a growing selection of cotton fabrics, broadcloth, and satin. Becky's popular ribbon skirt kits with everything you need to make your own ribbon skirt. Pick up gifts for powwow friends like Pendleton blankets and locally made star blankets, jewelry and concho belts, and now Becky's is the only store offering Nisto Ball athletic clothing. Look up Becky's Place on Facebook or see them at 197 Broadway Street East, Fort Capel.